0: Міжлічностної комунікації.
1: Лобзик. От старославянського лабзать. Легкий, ласковий поцілуй. Іноді останній. В лоб. Лобзик.